0: Białoruska studia Radio Wnet.
1: Tomasz Rosłon realizuje audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski i witam Państwa serdecznie. I już przenosimy się do Wilna, gdzie jest Olga Siemaszko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: I zaczniemy tradycyjnym pytaniem, jaka pogoda w Wilnie?
2: Jak podają wiadomości, Litwa przeżywa teraz klasyczne islandzkie lato. Mogę powiedzieć, jak to wygląda. 14 stopni, szare niebo i zimny wiatr. I deszcz 10 razy dziennie. Ale też powiedziano, że klasyczne litewskie lato nadejdzie pod koniec tygodnia. To oznacza, że temperatura wzrośnie, trochę wzrośnie, będzie 20 stopni i będzie padać nie 10, ale 5 razy dziennie.
1: Byłem na Islandii raz w życiu, wieki temu, ale wtedy przez tydzień miałem, nie wiem czy klasyczne, ale prawdziwe lato. Było naprawdę ciepło i tylko pierwszy dzień w Reykjaviku był deszczowy, a potem było pięknie. No dobrze, ale my już chyba czas, żebyśmy przeszli do serwisu białoruskiego studia, który przygotowała Olga Siemaszko.
2: Міністр справ заграничних Кістутіс Будріс не видить поводів до зміни становиська вобіц влад з Білорусі, допоки утримуємося загруження гібридове зі сторони Мінська. Повідзе о тим вивязі для порталу Делфі. Видлукняга політика нового літовського жонду вобіц Білорусі позастання не змінена. Найважнішим критерієм в нашій політиці вобіц Білорусі є безпішенство народове. Мігранці, балони, ружний город Заю, вроги операція, проводзона пшиці в канам пше служби спеціальне, дезінформація, кламство, а також затримання обивателів Литви, то все має безпосередній вплив на наше безпеченство, зарувне в перспективі короткотерміновій, як і довготерміновій, то позостає нашим пріоритетом. Так, власне, зостав сформулюваний програм жонду, якщо ситуація ще не змінює, якщо Білорусь надалі буде проводити діяння гібридове і вспірати російська агресія, Литва буде звенкшать пресія міжнародова ораз поглембіць ізоляція режиму білоруський, або повідзяв Будріс. Підкреслю, уже санкція позостає єдним з найважніших інструментів націску. Литва бензі надалі конзеквентня відповідатися за їх утриманням ораз за їх стислим синхронізацією санкціями вобіц Росії. Додал, же не вообража собі ситуації, в которой Унія Європейська могла би засадничо змінить своє становіско в тій справі, навод Бюрон под уваги інтереси Станів З'єдночених. Видлук Будріса в Унії Європейської не точиться обіцяння жадна дискусія на темат злагодження, ані ревізія санкцій в опіс з Білорусі. Нема навіть підстав до розпочинця такої дискусії, понівеш нікт не дощега жадних змін в діяннях влад білоруських, підкреслив Будріс. Росія хоче приступити як панство третє до постępування перед Міжнародним трибуналом справедливості в справі, внесеної через Литву проти Білорусі, дотичонці нелегального приміту мігрантів. Декларація Росії застала зложена до трибуналу, поінформувало Міністерство справ заграничних Федерації Російської. Приступення Росії до того постępування ма на цілю вспірання справедливої і жительної викладні конвенції ораз протоколу в стислої згодності з їх постановленнями і нормами права міжнародового. Проби випечання тресті умов міжнародових в цілю проведення воєнної правної пшицівка геополітичним пшицівнікам подважаємо фундаменти права міжнародового і проведзем до ополітичнення органів міжнародового виміру справедливості, написано в освячення російського МСЗ. Москва підкреслила, що є 101 випадок, в котором Росія зглаша пристампення до постępування перед сондом міжнародовим в характері панства третього. Припомнім, що Литва внесла скарги пшицівка Білорусі до Міжнародового трибуналу справедливості в маю 25-го року, домагаєнся посягнення влад білоруських до відповідальності за зорганізування кризису міграційного. Лотевці жовніри мусили ужити зброю, аби повстримати групи мігрантів, пробуючих придостати з Білорусі, поінформували десь рано лотевські служби зброєна. Функціонарюше ужили рівніж газу лзавьонсего. В цьому останні доби лотевці жовніри викрили 5 особ, усилуючих нелегально перекрочити границю з Білорусі. По зауваженню патрулі, мігранти заховалися агресивні і жуцали киями в керунку жовніри. Лічба пруб нелегального перекрочення границі білорусько-лотевської стала росня. От початку року лотевські служби ударимніли около 9 тисяч проб нелегального перекрочення границі. В цьому останні доби однотовано 67 таких пруб, під час, коли на границях Литви і Польщі не зареєстровано ані єдний. Княжія Світлана Курс, знана білоруська писарка, мала 54 лята. Світлана Курс, твожонца під літератським псевдонімом Ева Віжнавець, належала до грона спочесних білоруських писарок. Яка перша кобета застала лауреатком літератської нагороди Єжего Кітроїца. Отримала рівніж нагороди Вольного Слова, а її творчість була номінована на нагород, до нагород літератських в Швеції і Німчах. От вілю лят мішкала в Польщі. В останніх літах була заводово зв'язана з музеєм Катинським. Писарка хорувала на новотвор. У її смерті поінформували в медах з полішностьових близьці. У часі і місцю пожигнання за Світланом поінформуємо в особним комунікаціям, приказано. Справця напасті на білоруська олімпійка і ділячка опозиційна зостав арештований. Віце-мішчині олімпійська Олександра Хіросімєня застала заатакована 10 липса на дворцу заходнім в Варшаві. Прокуратура районова Варшава охота вчинила постępування карне пшицівку Мартинові Н. Меншизна єст подейжане попевнення чех вистемпков о характері хуліганським. Зажутує дотичим напасті на чиружне особи. Оби в тим удаження в клови білоруської віце-мішчині олімпійської. Прокуратура закваліфікувала тен чин як нарушення нетикальності тілесної. Білоруська організація оборони прав чоловіка видала освячення, в якому знали Юрія Трещинського за в'язня політичного. Трещинський пшед понад 20 лет працював як реалізатор в Білоруському радіо. По виборах президентських в 20-му року підписав петицію, потім поїнся пшемо, це настемпня виїхав до Польщі. Зостав зачиманий пшез Білоруські служби безпечінства в листопаді 25-го року, коли врутів до Мінська. В маю того року сон сказав го за удял формації екстремістичної, за жуцоному в співпраці з радіям «Рація», яка застала узнана через білоруське владзе за формацію екстремістична. Трещинський застав сказаний на 2,5 року позбавлення вольності ораз гривна. І то була остання відомість в нашому білоруському сервісі.
1: Warto dodać, że formacja ekstremistyczna, tu należy wsłuchać się i usłyszeć cudzysłów, bo to jest jak gdyby wykorzystany język propagandy białoruskiej. Olga Siemaszko, jak zawsze przygotowała dla Państwa serwis białoruski, a za chwilę będzie piosenka.
2: Ну так, і як завжди маємо по відомостях пісенка, і тим разом вибрала зеспу Ніскіс з пісенком «Правили».

0: To jest Białoruskie Studia Radia Wnet. Słuchaliśmy białoruskiej muzyki i jeszcze mamy ciąg dalszy naszej audycji. Jak zwykle jeszcze 2-3 zagadnienia zdążymy omówić. Olu, jakie wojska Łukaszenka rozmieścił na granicy białorusko-ukraińskiej?
1: Ну так, власне, то відомість від вчора, але хіба зачнемо з ситуації около Білорусі. І обіцяна ситуація виглядає так, що панство Балтицьке надалі ощагає через наростаючим загроженням зі сторони Кремля, хоч до тих час не однотувано звіншення лічебності російських сил збройних при границях. Вчесній подобні становіска вшеставили президент Літви oraz представителя влад з pozostałych państw baltyckich. A litewski minister obrony podkreślił, że Rosja prowadzi różnego rodzaju prowokacje i może przygotować działania pod fałszywą flagą. Jak wyjaśnił Robert Kaunas, Moskwa poszukuje teraz alternatywnych sukcesów militarnych i postrzega państwo baltyckie oraz polskie jako potencjalne kolejne cele. Podobne ostrzeżenia formułują również представителя НАТО. Естонський міністр оборони Ханно Певкур поінформував, що в липці, на початку липця, Росія по раз перше проводила цвічення військове над єзером Пейпус, положеним на границі російсько-естонської, без вчеснішого повідомлення Таліна. І цвічення обмивали вжиття амуніції, і це вчеснішого не здажало. Росія зараз суджується всі такі родзаї зажути, окресляється, що яко безпідставне і запшедше, якоби планувала якіколь'як ділання збройне пшицівко панством НАТО. Якщо ходить Лукашенко, це то Лукашенка, який часто вспіра така войовнича риторика Росії, в останнім часі уніка публічних коментарів дотичонцих війни, а від часу до часу виглашає однак якісь заскакуюнці виповіді. І так все відбуло вчора, бо обіцяння Лукашенка є зайнятий Женівом, так? То єдна з найважніших вдажень в цьорочному календажу політичним на Білорусі. Він особисто контролює прибіг праць польових, функціонування комбайнів, тракторів, достави паліва oraz варунки праці керовців. І час Женіва, то традиційно є для білоруських ужиднів, Ніков часом дуже пресі, понявеш навіть такі дробні хіби могам скуткувати утрата становіска. І вчора під час вистампення Лукашенка поновні загрозив житнікам звольненням з праці, але заповідав рівніш, що замість до в'язнення могам зостати скеровані до служби військової. І не ходила я на козвикла служби військова, леч обе руські сили спеціальні, які від Лукашенки сон обіцяння розміщені в лясах вздовж полудньової границі з Україною. Тверді, що бракує там жовнежі і що особисті видав розказ розміщення єдносток спеціальних на цілій длугості границі з Україною. Єдночесні запевнюю, що Білорусь не заміжа нікого атаковувати і що ділання те має вилучно характер оборони. Постає, однак, питання, перед яким загроженням маємо хронити та сили перед українськими збирачами ягодок грибів, яким недавно уможливлені такі в'їзд до Білорусі, в'їзд спрощений до Білорусі. Може, заданням тих сил є охорона російських об'єктів військових, розміщених на багнах Полісся. І з комунікатів, з освячень білоруських, так не можна зрозуміти, що направда діється дійсно на границі білорусько-української. Якщо ході о стороні української, то Z tej strony informuję, że Państwowa Straż Graniczna Ukrainy wzmacnia ochronę północnej granicy, to znaczy granicy z Białorusią, i tworzy tam tak zwana kill-zona na wypadek ewentualnego ataku z terytorium Białorusi. I szczególna uwaga poświęcona jest szlakom wodnym, zwłaszcza na Dnieprze. I w porównaniu z sytuacją przed 6 miesięcy można zauważyć taka wyraźna zmiana w retoryce. Wówczas państwa bałtyckie i NATO bardzo ostrożnie wypowiadały się o możliwości rosyjskiej agresji, podczas gdy Łukaszenka chętnie odwoływał się do retoryki wojennej. Obecnie NATO coraz częściej ostrzega przed zagrożeniem ze strony Rosji i Białorusi, i natomiast Łukaszenka w dużej mierze milczy, ograniczając się do takich sporadycznych wypowiedzi. Ale widać, że też zmienia kierownictwo białoruskiej armii, bo wczoraj odwołał dowódcę północno-zachodniego, dowództwo operacyjnego Сил Збройних Білорусі oraz przeniósł jego zastępcę na inne stanowiska, a jeśli chodzi o tym dowództwie, to odpowiada za obronę północno-zachodniego i zachodniego kierunku strategicznego Białorusi.
0: Wszyscy widzieliśmy skutki ataków na Wildberries w Moskwie. Tutaj chyba nasuwa się pytanie, jak te ataki na centra logistyczne wpłyną na sytuację na Białorusi.
1: No tak, w ciągu ostatniego tygodnia ukraińskie drony obrali za cel nowy obiekt w Rosji, to Wildberries, największa rosyjska platforma e-commerce, to taki rosyjski analog Amazona, ale który pozostaje pod silnym wpływem władz rosyjskich i powiązanych z Kremlem oligarchów. I według strony ukraińskiej ta sieć logistyczna Wildberries może być wykorzystywana również do dostaw do Rosji towarów objętych sankcjami, i jest to możliwe dzięki działalności spółek i magazynów w państwach trzecich, między innymi na Białorusi, w Kazachstanie i Kyrgyzstanie. Podobne przez Wildberries mają trafić do Rosji towary podwójnego zastosowania, części do dronów oraz komponenty wykorzystywane w przemyśle zbrojnym, tak, w przemyśle wojskowym. I gdy rosyjskie przedsiębiorstwa, korzystające z tego zachodniego sprzętu, zaczęli odczuwać niedobór części zamiennych, których eksport do Rosji został objęty ograniczeniami, zaczęli spróbować kupować te części za pośrednictwem Wildberries. I jak twierdzą rozmówcy, znający ten rynek, można na Wildberries kupić praktycznie wszystko. Kwestia jedyna to ceny i zorganizowanie logistyki. Uderzenie w takie magazyny oznacza więc cios nie tylko w ten szary import, lecz także dla wielu małych firm, które mogą ponieść poważne straty i nawet zbankrutować się z tego powodu. Jeśli chodzi o Białorusię, то Wildberries діяла там од вілю лят, а лічба ужитковників платформи стала росні. Фірма посяде теж дуже центра дистрибуційна в Мінську, обводі Мінським, Хомлю і Бжестю. І в 26-му року отважила найвінкше в краю логістичний хаб в Хінсько-Бяурусським парку примисловим Великий Камінь. І, а знаєш, теж бяурусські магазини, бяурусські хаби могам в пришлості бути в такій подобній ситуації, як рафінерія. Або по українських атаках на російські рафінерії, положені в європейській частині Росії, найближчими Москві дужими рафінеріями сталися рафінерії білоруські. І аналогічний сценарій може дотичити центрів логістичних. Якщо російські хаби вокруг Москви зостануть знищені, Białoruskie magazyny staną się najbliższym takim najbliższymi z punktu widzenia logistyki dla stolicy Rosji. I mogą zostać też uznane za cele wojskowe, jeśli będą wykorzystywane do dostaw towarów mających znaczenie dla rosyjskiego przemysłu obronnego. Władze białoruskie nie są w stanie kontrolować każdej przesyłki, która wchodzi do magazynów Wildberries. Platforma obsługuje miliony sprzedawców, co czyni taki nadzór praktycznie niemożliwym. I dodatkowo działalność firmy pozostaje pod silnym wpływem Kremla. I dlatego Białoruś nie będzie stworzyć jakieś problemy dla Wildberries na terytorium Białorusi. Wojtku?
0: A o tym mówiła Olga Siemaszko, szef białoruskiej redakcji Radia Wnet. Bardzo dziękuję za audycję.
1: Dziękuję również i do usłyszenia.
0: Tomasz Rosłan, Wojciech Jankowski, również Państwu dziękuję, do usłyszenia, chociaż Domek Rosłan jeszcze zostanie, jeszcze czeka parę ładnych godzin przy konsoli. Do usłyszenia. Studio Białoruś.